ning sunih sane piceyang ratur ing sikian titiang mawastu sinah antuk titiangan tenang asa pun api kasujatian jagati.

panjeneng matur nyinyine yang jeneng mulo seneng melajah ing sarwa tutur.

sapa ngalantur daging ceritoni ing yan punika kantun daging pawecanani sang poraga yang pengempuan ring sang meraga sisio jening yanin kapo dadi pengideh bapa tekeh kang pesan ngamel kayun rikalaning nyolahang sane kebaos darmu stitine tu

walet wales sing idang utawi sing mang anake bakal mepi kayun ngeranjeng utawi